0: سما همین بیفرا باگون اولتمو سسو بو پانترسی هم یا
1: گیتاری جی
0: اما تیانه باب بته یا